0: Våra noja. Kongen är mjög.
1: Thème Radio.
2: Thème Radio.
1: L'aube à l'antenne.